0: כשר. הדבר השני זה המצב של מצרי הורמוז, ששם לארצות הברית יש יתרון אסטרטגי. קודם זה היה יתרון לאיראן, מפני שהיא סגרה את המצרים וגרמה לעלייה במחירי הנפט, וחבל שטראמפ לא עשה את זה קודם, וסגר את כל יציאת המיכליות של נפט איראני, וגם של אוניות שמביאות סחורה לנמלים איראנים. אם היה עושה את זה קודם, היו תוצאות יותר טובות. טראמפ חושב שזה אמצעי לחץ כלכלי טוב. שני הצדדים חושבים שהזמן עובד לטובתם, וזה גם מקשה על הדיפלומטיה. גם איראן חושבת שבסופו של דבר ארצות הברית תמצמץ ראשונה ותקבל את התנאים שלה, וארצות הברית, טראמפ חושב בדיוק ההפך.
1: אז לאן זה יוביל מבחינת הפתרון? כבר דיברנו על הבעיה או על הפרשנות והניתוח של המצב הקיים. לאן זה מוביל המצב הזה?
0: כן, טראמפ אמר אתמול משהו מעניין שהוא לא אמר אותו עד עכשיו. הוא אמר שאיראן לא שילמה מספיק על כל הפשעים שהיא עשתה ב-47 השנים שמאז שהמשטר הזה נמצא שם. זאת אומרת שהוא חושב שצריך אולי עוד איזה מעלומה צבאית או לחדש את המלחמה ועוד מעלומה צבאית. לא שלל, הוא לא שולל בשום שלב שהוא. ומה שהוא אומר זה שאם איראן לא שילמה מספיק, אז צריכים להוסיף משהו, שהיא תשלם כדי שהיא תגיע למסע ומתן ואיזשהו הסכם מתקבל על הדעת. אז יש פה שאלה, באמת, אנחנו משתמשים באסטרטגיה, במילים, מי ממצמץ ראשון, כן? מי מרגיש את הלחץ יותר ומוכן להגיע לפשרות. עד עכשיו לא ראינו את זה, ולכן טראמפ משאיר את האופציה הצבאית פתוחה, וגם מבחינתו הזמן עובד לטובתו, כי באמת הסגירה של מצרי הורמוז לאיראן, היא לא יכולה להוציא דלק, והמיכלים שלה כבר מלאים, היא צריכה לצמצם את תפוקת הנפט, וזה גורם לנזקים מאוד חמורים, שלא לדבר על אוניות שלא יכולות להביא אספקה לאיראן.
2: זה מתיישב עם משהו לגבי הנתונים, גם בקדנציה הראשונה של דונלד טראמפ היו גם 80% כל העניין של הנפט, וגם המצור שהיה על 80% מתוצר הנפט האיראני. זה לא משהו חדש על איראן. מצד שני, מה תביא האופציה הצבאית? הרי זה לא יפתור את הורמוז, זה לא יפתור את היורניום, וזה לא יפתור, זה רק מה, עבודת ניקם? כאילו להתנקם באיראן, שנשלם ליוקר? מה בדיוק, מה יגרום, תגרום אופציה צבאית עכשיו?
0: אני חושב שהמטרה זה להפיל את המשטר שם, לחנוק אותו.
2: חונקים אותו כבר 47 שנים, מה?
0: לא, זה לא בדיוק ככה, מפני שיש רמות שונות של חניקה. ואיראן הצליחה לעקוף כל השנים באמצעות סין ורוסיה ועוד בנות ברית, הם הצליחו לעקוף את כל הסנקציות ולעקוף את החניקה הזאת. אם אתה מדבר כרגע על חידוש המלחמה, וכולם מבינים את זה, וטראמפ אומר את זה כמה פעמים, מדובר תהיה בפגיעה רצינית באנרגיה של איראן. להשמיד את הקשרים שלה, להשמיד את כל תחנות הכוח שלה, ולהשמיד את כל מתקני האנרגיה של הנפט שלה. וזה, האמריקאים חושבים שהם ייתנו מכה כזאת, זה יפיל את המשטר. כמובן שיש מדינות במפרץ שמתנגדות לזה, כאלה שחוששות שאיראן תגיב על ידי פגיעה במתקני האנרגיה שלהם, וזה בעיקר קטר שלא רוצה בחידוש המלחמה, אבל סעודיה והאמירויות כן רוצות בחידוש המלחמה. אז זה איום כן רציני.
2: נכון, סעודיה לא מדויק, ממש לא מדויק. זה לא, זה גם, זה בישראל נמצא. כל העניין של סעודיה, בישראל כל הזמן יש הדלפות על שהם רוצים חידוש המלחמה, אבל זה לא נמצא בשום מקום. אמרת, אני מסכים איתך.
0: אז תראה, בסדר, אנחנו יכולים להתווכח על מדינה כזו או אחרת, אבל ברור גם שיש כמה מדינות שרוצות, ויש כמה מדינות שלא רוצות. עכשיו, אז הן מפעילות לחצים מסוגים שונים. עכשיו, תראה, שני הצדדים לא מעוניינים בחידוש המלחמה. איראן לא רוצה וגם ארצות הברית לא רוצה. אז הם כן רוצות בדיפלומטיה ולהגיע להסכם. אבל כמו שהתקרתי קודם, יש את השתי בעיות האלה. ארצות הברית חושבת שיש לה יתרון בהורמוז, אז היא חושבת שהזמן עובד לטובתה. אני יודע שאיראן חוששת מהצד של הורמוז, בגלל שזה גורם לה הרבה נזקים. והיא אומרת, איראן ניסתה בשבוע שעבר ללכת על שני שלבים. שלב הראשון זה להגיע לסיכום על מצרי הורמוז, והגרעין אחר כך. וזה כמובן ארצות הברית לא יכולה לקבל את זה, כי כבר אנחנו מכירים את איראן שמשקרת ומושכת זמן כל הזמן. אז זה להגיד לארצות הברית, תוותרו על הקלף האסטרטגי הכי חשוב שלכם, אחר כך נדבר על איראן, נדבר על הגרעין. אז אנחנו מבואי סתום מסוים,
2: נכון.
0: אבל כל פעם אנחנו רואים שהדיפלומטיה ממשיכה.

0: רק ההגנה להתקפה. היה קשה מאוד מול מודיעין, כי נקלענו לפיגור, ואתה היית במשחק וראית שהם באמת שיחקו, אוקיי, יכול להיות שקרה צריך להצחק קבוצת תחתית, אתה יודע, עם כל ה... באמת, זה היה מאוד מאוד קשוח, גם ברמה של בזבוזי הזמן, זה היה משהו חריג.
1: את האמת, דיברתי על זה בשידור, אי אפשר לעשות משהו נגד הדבר הזה, שחקנים נשכבו על קר הדשא, זה התעסק עם הנעליים, זה יצא, זה... כאילו, אתה על הקווים המון שנים, ירון, כי לא קל לעבוד עליך, איך זה קרה לך?
0: זה לא עליי, זה על השופט אולי, וגם השופט מבין. באמת, שחקנים עושים את הכל, ויאמר לזכות מודיעין, שאין להם את החומר שחקנים הכי איכותיים, והם...
1: הם מודעים לזה, נכון, הם מודעים.
0: הם עושים את הכל, ואתה יודע, כל האמצעים קשרים, בטח בשלב כזה של העונה, בשביל להצליח.
1: כן, תשמע, כפר קאסם יקרה להמון מאזינים ששומעים אותנו ברדיו נאס, ומה ירון אומר להם? מה צריך שתשארו בליגה?
0: צריך, אנחנו צריכים איזה שני ניצחונות. מתוך 5 משחקים, אנחנו...
1: לא משהו בשמיים.
0: יש לנו 2 משחקים, אני הגעתי למעשה למודיעין, אקו ונוף הגליל, של 3 הקרבות הישירים עם הקבוצות שמתמודדות איתנו. מצד אחד, לפעמים זה טוב גם לא להפסיד, למרות שאני לא יודע לשחק על תיקו, אבל חשוב מאוד באמת שנדע, סופו של דבר לא משנה נגד מי, ללכת ולמצוא את הניצחונות בשביל להבטיח את ההישארות בליגה.
1: אקו קבוצה שאתה מכיר, פתחת את העונה שם, אני אומר לך, מול אפולה, מחצית שנייה שנתנו שבוע הזה, משחק האחרון, אפשר לדעת מה זה שבוע, אנחנו עכשיו שלישי, שישי, ראשון, מתחילים לשחק נגד אפולה, הייתה אקו מפחידה מבחינתך. עד כמה זה מדאיג, 4-1 הזה מול אפולה?
0: א', הייתי במשחק, וגם ב'...
1: לא אמרת שלום, ירון.
0: אני כל הזמן טענתי ש... תודה, לאקו יש את השחקנים הכי טובים, בטח בפלייאוף התחתון. שחקנים שאם אני הולך לעלייה, לא אגיד את כולם, אבל חלק גדול מהם אני לוקח אליי לקבוצה, בקבוצה שצריכה לעלות ליגה.
1: זה לא נשמע תירוץ מה שאתה אומר עכשיו.
0: לא התחבר לאקו, והגיע לאן שהגיע, ועכשיו כבר אין עניין של שחקנים, עכשיו כבר יש עניין של קבוצה, של עובדות.
1: נכון.
0: ובשורה התחתונה הם נמצאים איתנו עם באותה כמות נקודות, 35 נקודות לכל קבוצה. וכן, אנחנו צריכים, אני לא אגיד עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים בשביל שבאמת ננתח את המשחק ונתקדם בטבלה.
1: ירון אחי, במתה המון שנים בלאומית, אני לא יודע לאפיין את העונה הזאת, אתה מסתכל למעלה, אוקיי, מכבי פתח תקווה, אמנם תקופה לא טובה, אבל מקום ראשון די טבעי, הרצליה למעלה, כפר שלם למעלה. איך תאפיין את העונה קצת מג'נונה הזאת?
0: איך היא תסתיים?
1: לא, עוד לא הסתיים, איך אתה מאפיין אותה?
0: איך אני מאפיין אותה? עונה שהיו כמה קבוצות שהשקיעו יותר, כמו בני יהודה, כמו הפועל עכו, ראשון לציון, הפועל רמת גן. ובואו, נגיד את האמת, לא להתחבר לאף קבוצה כמו שצריך. עדיין יש לרמת גן ולראשון לציון התנהלות טובה, וכפר שלם שבאמת הפתעה טובה. גם לפניי, גם איתי וגם אחריי. ככה שיש הזדמנות באמת לכולם לעלות ליגה, ומי שהתחבר הכי הרבה מתחילת העונה, שהיא במקום השני ברצף מהמחזור החמישי, ברצף, אפילו לא ירדה פעם אחת, נכון. במקום השני, ומכבי הרצליה.
1: מדהים. ושם לא כסף ולא שמות גדולים. זה מה שמפתיע אותנו.
0: כן, בהחלט, אבל בניגוד לקבוצות שאמרתי מקודם, שהשקיעו, גם בתחילת העונה וגם בינואר, ובוא נגיד נדבק חלקי, לא נדבק באמת כמו למכבי הרצליה.
1: נכון.
0: למכבי הרצליה הדבר הכי טוב שלה זה הדבק.
1: תשמע.
0: הוא לפעמים יכול...

0: לחפות על איכות, ויש שם שחקנים טובים, אבל לא כמו בקבוצות האחרות, ובמיוחד בעונה כזאת, שלא התחבר לקבוצות שכן השקיעו, ובהזדמנות טובה לקבוצה כמו הרצליה לעלות.
1: לפני שניפרד, כפר קאסם, אתה אופטימי?
0: ברור, אחרת לא הייתי בה, אמרתי בשאלה, בתשובה הראשונה, שאני מאוד מאמין במערכת, בשחקנים, באנשים שסובבים לקבוצה, אתה רואה, אני אמנתי בהרבה קבוצות, יש פה הרבה אנשים שממש חשוב להם, אתה רואה כמה אנשים מגיעים לאימון, לאימון של קבוצה שנמצאת בסכנת ירידה, וממש נותן ביטחון, ודעתי הקבוצה הזאת מלאה בעוצמות.
1: נכון. נקודת אור מסוימת שתפסה את עיניך ככה בכפר קאסם, חוץ מקהל ואווירה, איזה שחקן שאנחנו פחות הכרנו ופתאום שווה לשים לב אליו?
0: לא, אני לא רוצה לדבר על זה כרגע, אני רוצה שכולם יתרכזו בקבוצה שלהם, שיהיו בטוחים שהם יכולים לעשות את המשימה שלנו במשחקים הקרובים, ואחר כך נעשה בתוף העונה, אולי נעשה רעיון סיכום, אני מקווה שהוא יהיה שמח, בעזרת השם.
1: אמן. אני רק יכול לזרוק לך שתי שמות של שחקנים צעירים, אחד בשם אלי...
0: נוכל לענות על השאלה הזו.
1: אני יכול לעזור לך. שני שמות, שחקנים ממש צעירים. אחד אלי צעירי, השני הוא יותר צעיר, סמח מרעב. אותי רשימו במשחק האחרון.
0: סמח ו... אני חושב שסמח הוא שחקן מאוד נכנסו טוב למשחק, וכמו שאמרת, סוף המשחק היה החלק הכי טוב אצלנו, גם בהשפעת הפקעת השער, גם בחילופים. בוא נמשיך הלאה, בוא נסתכל קדימה.
1: יאללה, שיהיה בהצלחה. ירון אוכלינבוים, מאמנה של אל-וחדה כפר קאסם, שוקרן ובהצלחה. لتراوت اذا كان هذا مدرب كفر قاسم يارون مدرب جديد في الفريق يقول انا اؤمن بالفريق ومن باللاعبين بالطاقم يعني تخيلوا كميه الجمهور اللي تاتي لحضور التدريب لفريق مهدد بالهبوط هذا يقول كل شيء عن القوه الضاربه للجماهير ولكل من يعمل في الطاقم طاقم الوحده كفر قاسم هل انت متفائل سالت يارون قال نعم والا لكنت انا الان جالسا في البيت بعد الفاصل كمان اصوات لاناس مميزين خليكم معنا